Mõtled, et võtsi palju tšiima nüüd siina Unkitsi käs siina Pardu, pardu, kõik ei ole okei Aga asjakad, et võtsi palju tšiima nüüd siina Unkitsi käs siina Pardu, pardu, kõik ei ole okei